Bisula byo kusula mwebio mlebe wabili. Okosa kwa tenzenzenja ula. Okubu kinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu. Emu munana muenda. Munana muenda munana. Oba kunoti musamfu musamfu nya. Muenda noti noti. Musamfu satu nya. Mwabafe kampale tabla ya mitolo mukaga. Atabafe masako mutualo gumu. Ngabi cheki kedua. Bugoma pavu safaris. Chigenda kumina kubuguma sanbiche kalangala. Okufanga kumina mukaga paka kumina mnano kwe kumi. Kugenda kumina kundiki.

0: yako. Tega mwaka ilimba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku bukada makumi ya namu uviri. Obu gabi waka kwira wo. Niga mnyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka ilimba ko. Sumuru la vibes o. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN irungamizwe kitongole cha Uganda Communications Commission.
3: Buli omu agwani de chensu so. Kunkole manyidwa nga Stanbic Executive Banking. HF

orthopedic. Ulande wetu somiye kono bungi banji bubata wanya siba kadeboka. Na haba vubuko sange na kuzinonge nyingo zimuluma. Kakati te wetu lako genda kumagumbo orthopedic. Osobolo kubango ufuna okubuli lwe chitufu. Echikuta wanya. Jaga lubabu uzako abali kushami white enterprises. Mwebali kutumbula radio mtu wa ulijo radio budu. Ngenda kumulamu katono. Atenko mewo tugenda kwa gira kukubio voliminyi na mikuwa nuja fejuwe nsubira okutwe gatako tovao.